lori mi du sa ba fun yin gbadun non stop emi lo so emi le nso olose 34 ore wa tata mo so gbadun sori sun se oko mi o ma bo so mi se go omo mami gan mo ti ja fast I'll be